Flamencoj de bulvarda trotuar servas por ripoza ĉarm aŭ simple por ornam. Sed ne estas tiel ĉar ilia ĉe bonfare estas al juna par.

Nesorgante pri silenta plend de preter passanto unu alian kisas sur la verda bank, verda bank, verda bank, kun zumaru pri sia pasi, jen iras mia simpatia.

vesper en placia atmosfer kaj laŭ plej nova stil ili jam elektas nomon por naskota fil al geamanto kiu sur la verda bank verda bank verda bank ne zorgante pri silenta plend de preter pasantoj unu alian kisas sur la verda bank verda bank verda bank kun zumado pri sia pasi jen iras mia simpati kiam pia famili ekvidas kun envitiajn friponojn du ĝi al ili ĵetas nur parolojn kun venen. Tamen tiu bigotar filfirin kaj la par spirito kaj tiel plu ŝatus foje en sekur frandati tion mem al geamantoj kiuj sur la verda bank verda bank verda bank ne zorgante pri silenta plend de preter pasantoj unu alian kisas sur la verda bank verda bank verda bank kun zumado pri sia pasi jen iras mia simpati la monatoj pasos for do repaciĝos kor kaj rev del juna venk dum ĉielon ekvualos pezaj nuboj jam ili tiam vidos ke hazarde sur are sur tia fama venk ili vivis la plej bonan parton de la am al geamanto kiu sur la verda venk verda venk verda venk ne zorgante pri silenta plend